السماء والأرض وما كانوا نزل الله يتكلم تركوا من جنات الوقلون رند فرعون سك في تعام مصر سن ببايني النبي موسى saboda aje ayi attacking din sa da suka yi imani ashe fitan fitan kenan yadda kake ji ana ce baba sai ka dawo alhaji sai ka dawo wata tafiyar ba za ka dawo arabu arabu kenan Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyun yukuniki nawa idan dunar ruwa nawa wuraren shakatawa nawa Fir'aun ya tafi ba wa zuru'in wa maqamin karim shuke-shuke gonaki Allah ya ce da matsayi masu girman daraja Allah ya ce mawafin abu ya tafiye bane wannan amatin kanu fi hafaƙi ni'imomin da Fir'auna suke walwala a c